جور بارسی نه بارسی نه تالا مرفل سرد می دی پس این تو بای تو فلیم من جا کو فل اگر بیره فل فل وای جا کو ملا